tani na na sign wo sign wie nso a medicine patient for mra wunya sign say twetre wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel en omo boni ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the Lord eti Daniel so om se obu ohine ne de nso amfa ne wira anhye wo hine no mo we say na onim se Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hine no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nan so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye shishe ye no wo buso Yesu obi e mom paye nkyre obi aka wo ho ono so wampene de bi obom paye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obi bi mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene tie no ne sefimoy na anye ne de kura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den onto mi senka Daniel de ne yureche o hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra o hini entume no na o hini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omu de no kro no o hini no ka sem bi o si Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hene koda ye no wontumi anda Bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bi ama no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na aye ade a aye deden den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se ye nyankopon aye som no no betumi ayi ye de sa ama ne sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wo num ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kra nkwa wai Eti ohine no eko esori no petututu eno odimri kaso okọ ewa kọhwe se Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no na otie mu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel ekasa eno se ohine nyankwa da praise the Lord Nen krofu pi se omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mumpaya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omeni mu bo a bain sen ebe ene juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine entumi nye ho. Na ohina rewe ni mu hansa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori anope babe wese uti asi anase wewu. Eka minim ni awobeka. Ohini busiofo waba no pay akunkum abuo nkun agrada ampai si utrim ke pai akekrofono bibeboro bara fo shoba bu muye but Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkum abuo ne agrada se nkunipa eti wo si na nyankwada na na ne oyɛ ye nyina chi mini

ne ho ye se ne be nyame adwuma be ko so onye bibi ama wase ya ye no kro no na odi Moses ya betran na wo hro no sa na me kan kire wo se asase so obie ni ho a wo jute se Moses me bi e kenkemre wo na me kenkan kan be hu ebra wo mo ye sade ni nyina nyame ka se won twe ne ho mon ku om no wo butu fom no obom pa ye se nyame ku om oni nji di boye ni wo ho kosi se wo mo cup ye dey eye ma iti wo kasa ya kodru be bi se se nyankopon ma ewu atu ni pe nyina to mo a na nyi nyame na afre me se asase bai na num na mo ko hela hela wo form amna donko donko obehu se nyame bi ti ase na no si ya rudu data kora bada on yiri no on ma wo mama on papa na futu papa nyina o mo memo ai enipa ye bado ebra wo mo memo pe na fe no mo dwane se mo mi nyane ase ye enti asase be heden ebe mne ye wo kai verse 41 tin am say kai 50 ho nyina ye 50 verses kai ho nyina wo kai 41 a ade achi ye no na enipa Israel fo no mo enipa bi nso asori agina awomo kasetia Moses ni Aaron wo masem be no mo ka en wo kunyankopon nipa Kora data ni Abraham nyame nipa but cho ni nipa ti aso dem nyina na ye nyame nipa nye nipa jina property so preaching na ye nyame nipa nye nipa wo mo si ye hu anisuade hu nyina na ye nyame nipa ti dano enipa 14,700 awomo ko join in krofo mo ti atua no omu nyina ye dey ewi first one no ye mem na we di omu wi president is say COVID EBC o ma o mu nyina ye de o mu wi itini aye kan nyina ne say bible nso kire ye nipa bonifo wuo enu bi na makin kan kire o no ena ewiase han so nkrofo bi o ha o mu yi o manim say boni anom be de o be di o mu susu ye de o mu wuo ewuo yaya ye ni wuo basa onipa bi a wo asase so me pa ochi o the most important thing for mankind to know in this world is the way of life and salvation finish ansa na benye nim die fa nkwagye mapa a e de ko heaven ho no yesa wonim nyame ansa yesa wa sacrament isa wo boa timpa wo ntia se wo hu na wo hu no mo wo gina property so be keka bi so wan ka se wo nya dwen sakra wa kenkan ni book mu na o ye de ye de jos de ye hu no de de ensa so ne ya ka hwe e no ne ye de ye ka kan kwa ye hwe ansa no akọ kan kwa ye hu asema kire nipa akọ bi a o ton aduro o se wo de sra wo tri hu a ebefu ọlọ nso ye tipa ti krofo a obo yesa fasira utrim ne fu ye hu a yesu e be tobi wo kan kwa jese wo ni nkwa yesu sise ni frani kire ni frani kwan a o mienu nyina be kwa kugu amene mo ti nipa ba sira mo pe kwan asakra no ma ko heaven wo hye wo nkran se nipa de oyɛ dey a wo ntumi gyae bone ye eno ni bible ana sa na bible kire ye obi wo kristo ma no ye abode foforo ne ma da da ni nyina atwam bibia ye foforo Jesus ka kire ma mi oyɛ sebi jantre ni asoda ho no okobɔ okose ya wade ebo adwaman no wose kɔ enkoye dey enkoye bone biwo na so gyina ho ana ka opposite wose ye sofo wo ye bonsam sofo nye nyame sofo ne me nkyre ma sori a wo kɔ ni degree a wo wo didi kra onim nyame hu nyame ansa no aka nyame ho asem etisan kwagye sem a ye ka ho asem is not found in the school of science any Kwame Nkrumah University of Science and Technology obetumi ensua philosophy ni bibia wo ho enkwagye nye ho ne wo gise omo manya nkwa no obetumi aka ne ho manipa nye bi it's not found in tradition any amamre mu kinkenken Nebuchadnezzar bobi o Babylon entumi amfa nkwa amre ni kromo fo eye Shadrach Meshach ni Abednego ne kwa omu sese enya mi bi o a osuche na Nebuchadnezzar enkwagye aye ka ho asem salvation is of the Lord enkwagye fi Awurade nchen a revelation from heaven eye di e free through na ye den eba omo mo connection with heaven ni nyame ye

0: papa. Ti yedin kan hwɛ the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi wo ho bonsam ne asofo ne nyamsom fo bebre pɛso mo sesa no ne yankopon ato no Paul se fa pima Yesu ato no obi ntumi sesa no e adwen sakra e ya wo fofro ye wieye ena ye hwɛ the indispensable faith for the new birth na wo twi ba ko no ehun se indestructible untume nse no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchrenie ni anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hwe chinya enye ye sese mishata die na se wo shata die ayefi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shata die tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo beje kaam no edi se wo nya kaam no na wo de dada no si ho a ye unhuna na Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu, akayo nye chemu, ejwamamonu nye chemu, ensawye ni sigreti wye ni braboni nye chemu, ebeyisemu nye chemu, she! Ni pana ye fufro. Eno niye kan huwa se mono. Neno no se, uji huwe chinya, enye ye, diye nyamia chro, no nuwa yede, nuwa chro. Iti se basi ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kan huwa se mna, ye mkwe jina, ansani ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa mema fi abonte na be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwen sakra wo fufro ye de ko heaven nyese mi ya so pani mi ye we na mi kwa sorry de say and I mean kwa sorry de say Billy Graham no kain wo see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho chinye obi enimo kan ani pantumi kentra na so munim abrabo wutim ne asore wagie gina mu a wudi duku fufuo ne ntuma fufuo ne mpabua fufuo nsusu befia enye kurakurakura wukunukura wumu no nsu ani abreden den den so ko heavy enu na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyen sese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani akire se wunim se wunua ne bie ma mi tabi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8 15 and 16 Roman for woman 18 watchi chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na ina wasi. Na du du nyankopon homo kawa ono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwa ye hon homo amudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon homo a enumu ena yetie mu se aba eja. Hon homo nwani ye hon homo di adansi ye se. Ee nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na botrin ko se sofo se sofo ye nipa wonim ne aye ne kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse e first da obe sakra no da obe nya ofofro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyine gya ne bonsam tibre jew for no di nyame hyehye wo so mo ye nyame manu eni no e kono ka kire won se mo je nwuma na mo ye dey won si dey bi ye jaye ba ko poni abraham si sa abraham manu man ka mo ne meko me abraham nwuma na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma bi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka me twiro wudin e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu ba ko eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomdwe e gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni moje egu ama me te Awurade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu me sacrifice me bone nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wutie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no do bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nhye ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a e de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person of force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na be ye da nkwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa krate so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa no di gujem her ho asem no kan iti wa ba ena modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene ade o Ubia oye meja osro na pedie no. Edano ni pepi be kan chere mi se ready ready enfo udin shenkom. enkom sha ensisa bie nim wo hye enkom so so bonen kwa na ugusu awudie wo hye obi anchi wonti bible say se obi hye enkom ene bamu a ehu se bible mo adiefo no mo hye enkom ebam no ye odiefo papa nso gana nkwa de obi hye enkom na bamu a still a friend odiefo eye bible nye di ye adwuma E dano enipe pi beka chere mi se radia radia yemfa wudi shenkom yemfa wudi tutu ahohomoni ana yemfa wudi nye ahodi ni pia na eno na mepai mu memfa mfa nchenkura me kensi su dua maka ni pain se mi humoda un free mi sonko mu amoye de entine Jisen sisa no ba ansane unyuma weye no aso nyanko pweni amna yeye. Iti awofofro no ede ashensudie bi ba ma yehu sampa. Ede abaso bi ba ma yehu. It changes what you used to be. Se basa unya awofofra. Abrabo dede bi ha utimu ofie ejuma mu suku mu omai mu ejemni bebi ano. E free home nipa hu se mame no papa no wasisa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase, wo ko bia ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, utumi nkohobi, wo ko tutu fo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kununum ho. Wo sakra, utumi nye sa de nu bi wo kong. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo no fune wo hunyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia hye no wo hu se nye ne no futite ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua, Mahun says, I didn't know we and yet, and then you drama. Umutumi di Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so a soft one, anything wrong with it. A doom, Michere Hopper Kumasi, Sebasse, o baby shat, dear Titia, Sam Reno, no fika musia, a bonu tutu, man is genetizing Janico. But any person no says he wants a di enye no abe ye. Any person is so enye mi enye so di enye no na ede enye. Tu tu men kan chem say nyam sum nyina ne wakoma mo. Ni aye akoma ma mne buso no eno na no ka. Romans chapter 12 1 and 2. To a small pause ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho. Ma men kan Romans chapter 12 1 and 2. Iti se upe se wuko hevye nye se utre mwane tuna wuko. Ebi, ewo se wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12 1 and 20 eni anu mi jine nyanku pwa mbro sumi, mbro sumi tu mufu se. Mufu muni pebi ya nkasa ya akuma. Osi mufu ni muni pebi ya nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyanku pwa ni ya eni munyamu suma ajuni edeyi. Ewom chese nyamsumbi wo adwini nim na monye mo ho se wiase nemom monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne ko gina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibu e kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na ashase etrem se urade bua me na me san ko mechi e so wo tin sem no nyina wanfa anye hu ukwa enye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebo e ya sem kese e pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade enko The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wotim ofie baby a wo bia. Evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no. Na hwe internal evidences a kire sampa obi anyankwagye obi anyawofofro. Number 1 ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. O se dudu a wogi no no. Wa wogi ni din die no omo ntumi so me yankopon ma. Internal evidence no no. Bibi ebeba wa kuma mubi ye boni bonsamu di eni wi asisem no. You fight against it. Akachere bonsam se fimi suko. Mini wafan biyo. Mako yesu wafan. Min tu minye ni ya wu kachere mise minye. Di enyame pena meye dey. Meye. Yemfe Romans chapter 8. Why biyo 14 to 16. Roman fong mano iti engochi. Chemu dunay ekosi dunsiya. Wasina dudwe nyankupo honhumu kawono. Ono ye nyankopomba. Na mu inya kwa ye honhum. Amudi besro biyo. Nemo mu inya abaye honhum wa emu. Eno mu na mu yetie mu se abba eja. Honhum no ani ye honhum diya danse se. E nyankopomba. Iti se base wo sakra wajwa. Nye sofu ni diya danse yo. Honhum krun krun ni din ken du huwa danse. Ansana sofu wo huse bibiye si wabrabo. Wea ye ken biya sofu nu di boni. Asa wo sakra onkunkuru beka chwe se dwoma ya obona ye den enye dis a sofu frose o obona ni echi chwe se mienko ba bi aye tackle that see the sofu be kwaye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni. That's number 1 evidence, assurance of sonship. Se wa be nyame ba. Number 2, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base obi kase wo nya wo fofra. Ye free ye mame ye mo ba ye no, abrabu bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Enti eni pa bompa ya ma unyame hon huma kasa achiro na daku wesi ye jina se debye. Fi na ekro bibia ye boni bia minko hon. It is a usi se jina nwa, ebre wunsi e jina nwa tiye se niyana enye mesi tiye. Wukai Galiti 4 iti num, ichi mudu nkron e banwa. Osi hunemu nyumano ede di pefe enye e jamamo. Ifi, ahufi, abosonsom, abraboda da anuno. Edutuo, otayin. Akayo hwe wabrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye Kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yin mo hu na me bomo koko se de me bomo koko kane no se won wo ye sa no manu nyina omu nyanyankopon ahini. Heaven ho asem no oka no. Ti se ba kokra wo abra bom na sofu so ye Kristo ni papa. Wo so ko heaven wo na be hu se heaven ko na hell enko. Enya de wo so di dia grokra. You have to be very sincere and true to yourself. Wo ko cover an open aka se radi se ni ameti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu. Obi yi sa ne ma nyame fura mo nya abra bo fofro. Iti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a. Awo fofro no nyanya adwuma. A friend tossed me, no, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pier, a bontine. Or see, now hum hum abandon all, do se basabo sacra, can bonny tree and coupon. Now hum crum crum bo moa. A brana hum hum bonny bon sam hum mutumono. One day, wa boa bonubi, what tin what tin, what kawa canubi, why you say I eh, and unqua. Basa hum crum crum no bape. Fachen odi ba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me Kristo ni me yesa penam ni nipa na ye pe ye hunsunsun ye da mene ne ntem obi betumi akwaso da bi ansun ansunsun ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye Kristo ni na honhoma ba no ne odo be si otan anemu honhoma ba no ni enigye be si awere ho adun se sumo anu se metiwi ase ye de ma wumpa na na konum DDT da bi wusakra pa na won hwe ase won konum DDT da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito fo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ni enchrechre ni ye ne nipa hu ade kro me hon to me gana mi mi wuma ko home gana wonda jemu o unnum didi tia no adru jem won se we chi me bio gana wudi mfie se wudi ye mo 200 years e hon so ye forever billions and trillions of years will come now the jem na wotremu na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no an sum to no abonu sum o sakra we ri didi wa tempo a utumi mona sum praise the lord ayemu ye obi o ha ni tirimu odne ayemu onwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra bema oba no beboa na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba baba wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve no bend ayemo ye obi a odidi otini da mu didi no oti se obi abokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni ko siade nam ni bibia ti bra oba ni panosu man komo no cheri se na okra bi wo ha wo wura mparase jombo komo ni na no su ye duane ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye nipa ye obu mpo bimpo a ofre na woni a punish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bi o na bi da enko ho bi Eti wasi ayemu ye papa yo jidie ojo enidaho. Emre bie niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwe nya ofufra. Hunam eni ni nshesu dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si huhumua. Maye nanti huhumu so. Mumaye mpeni mwenyemu hunu enyiye huo bufuo ententani ye. Politicians almost hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi bese e omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die wo ko ni fie aka wo tumen kan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na on my baby anso hia dwen sakra ne a wo fofro eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni gi boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa Eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husa mpapapano wa yedei. Wasakra mameno wasakra. Se uni bia me paicho position wa so momen fan shishe ho nye no ni nyame kwa ko hwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ni nyame hwe o hwe adwen sakra na ye de if onu ne suafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi su se e wo mse me na mafre mu a mudi mechi de o so mu hwe ne me ye o se mu hanse sana mu anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi so what if fufra ma yesu ntibe who ye win your best in heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew and Sempa, it did not train our say. A don't know a muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why? And no, Cassia pa, a was right in my moho. And a yes, you frabble free be deno, a beige now won't finfi. And all can say, no cray, me simo say. Munani, na mwa nani na mwa nyese emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire omo se mwa nani na mwa nyete se emofra mwa mia ngom ofufra muntumi nko heavy mani nye yi o wenya nsisa wuduru heavy gate ya nyiska ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi egeti no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno woho, akayo woho ni sani ya manime nyina. Nano probe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hunkron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de edi kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ane se eye awofufro. Hallelujah. Enu ne di nya mi do she wa kuma ma wodo enipa etwa wo hwe nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ne efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so no ana kuma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa hwe no na wuye ni papa babu si beye nyasrama na kuma na ye din din din ebe nani nwa kase ye mi ye nye nwa sakra watanfu mpo babu si si kom diwa ye mwa usio no me kom diwa ye mwa bia nini ajwe nsakra no no pise wun sakra na se wachro chro nipa wumpe wase mwa udari mu na wubompa ye sa grade mkunkuone adia mipacho wachwe nsakra no nye correct why it was so ko Kavari na uji papa no pei. Sene beye nyanko pwando mse base uke weni gusu. Wetu miyakase masia mitiei. Mitime radi miwunda mi ni mse heaven ameede mekro. Bebi ya ubiya miyemo mpaye. Ne peji weni ushe kavari. Ne kanchiri nyanko pwonse omuaw. Sene beye ubi nya evidence pa. Inyina so pa. Echire sampa unya ufufro. Nye nyuma uto. Eye good. Nye mpaya ubo ye good. Enye sike uye. Eye good. Bafuwe ni hua. Ebiti mdu wako heaven. Accept a change and transform life. A radi crum crue da was a pa. Se ene udi was a mamae, a bomb pie my tearful nina, se ubi biara in san u cre hun could dear trechi. And kasa o call heaven or call heaven, what kind any goose who are no dream, radi empire and we Jesus Christo demo. And fahon boni any pana ye. Ubi biara o cane boni and washe and bosse. Uye no kwa fo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nukon. Ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domro su. Umu tumia. E chinye fri boni hon. Rade. Fama ye tiye fwa. Omo sakro oma jini nina. Ma wadumu tumi nwa hon di. E unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni yuhu sampa. Ya sakra ya jini. Rade edawa se. Se we tiye. We yesu di mo na ye bompaye. Amen. My number is
1: 0244-938-2178. Ye kre jwane sa no ma fifirisun fufidiem fidie no bubu ne ye de jwane ye mwa wa urade a oyɔ so ne asase no dim

sorry a dear no mu de shishi omu hunu omu sika ni nyuma kese a omu wo ne tie ne yesu a wo hutrasa dear no ka kire wo osimi ni mu nyuma unye nyunu na wonye hye senka wuye nyunu na wonye hye ankeye na fe dear enam se wuye botro bojo na wonye hye anase nyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omu ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kyerɛ sikani no okwasea na dwen bɛgye wo kra firi nsɛm nneɛma wasiesie no bɛyɛ ho adea asase so nneɛma nko a na ade wo ho ato soɔ wokɔ nso a sɛnea paul ka yɛdeɛ adagya na ɛfiriɛ na yɛmba yɛkɔ nso a adagya na yɛde bɛkorɔ na nneɛma ɛde wobɛkɔ heavy a yɛ nkwagyeɛ ne akomamutiɛ ne kronkroyɛ no wonim ho makye ɛno nso ne nam mu saa ɛti yesu ka kyerɛw sɛ wosɔre a wohyehyew ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hia hwe na wonimu se wa woni omani hunofo a papa no was ka o bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka o so ye mani hunofo ani mo broni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori an wo twa na no me wo we to otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu wonya ade a ene atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsem a ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye yie eye yesu nko a enna wo de ani duro besere wani na fe wada ni wani a kyerɛ eniema etwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne beya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Eye forever and ever and ever. Nti ase misan ni se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa anadiwe ni esisu. E niema eche mwako. E niema epro. E niema eira. E niema ewifu otumu wia. Eje tumu shino. Eno naduwe ni esisu. Anase enoma enche muda. Ubiha on sakra anajin biyano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma ebata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpo awonyune hon. Wisa o ena jwe inyansi iwiase inyansi se wenye sika. Ni refri se nanu upape sika ni biwe ya no wanfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko wun fanko uja okra ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwa jie frisro breye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwiase ya yewe yetwe mutaya da kruyebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edionunai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa. Bible ekachire wase nukre nukre misemo se. Die watima sem na wajidi ya wasuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachema fri uumu konkom. Nukre nukre misemo se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone na wan watie no ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni muno. Sara na odia ma obano nsu se onya nkwa onuwe ni mu. Na wamanu tumi se omu atenso ifi se oye unipaba.
mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo adaka mne mu nyina e mame ye papa wowu ye busuafo busuapani ye wowu a ye sie ni mfie pitepepe ombe tie urade ne na o masori afi adaka mne no mu te se nipa a wo mu emproda ni we freddy na wa wa ye papa no bekọ da enkwa bekọ enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebekọ atemu usori mu ni pe wo wi ase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no twem mutan a ebebom uchi mutaya ebeye ho iti ye chema fri uwomu akonkomo se uyo jidini nase usro uho umpeboni we juma mkrofo ye dil ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi we jimi se na uye adia ba abaya wa mami ubesi ya mano ye jina ye dibi ya usi umpebi we jimi pa odini jimi penye nchire odini jimi pedan kwa okai se dakro bekene ni eguso se wampie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa asori na omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom paye kanyamsem no ombeti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpebone so wa sedodo ka wo ye kunia now they ni pen na pempra na we sorry asi debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tin krofo mo ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction ya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele hon utumi mfantu to so ko de baby nye mfia pemye mfia pepepem forever and ever and ever e ho sika hon hiya e dan hon hiya ka hon hiya ntuma hon hiya adie hon hiya ke si pani isyo eno na Lazarus aye sikenino wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo umfa mfe jim umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jim wansi uwa usanwe bedei. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfu weni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kechino, na ye infeni osmavu po, o kachrein, ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see enti mitumo for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempaba we are all concerned who can finch mu ba ko ho a enie mapa enipa di ye wo mo omo ho chiri won bibia omo ye bie nya de enipa ni so nyamsema womuka honhun kronkron womu na womuka nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumie broso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano so adedi ye ni pedue mu if you say ya ye tiasie da yesu nti wo yiye ma wo wuo
na Yesu nkwa no nso adedi yen honamo a ebewuo no mo eti wuwu di juma ewo yemu na enkwa di juma ewo momo na sɛye wo gidie honhom kro no enti sɛde wa twro sɛ migi midi ambekasai yensu ye gidi enti ye kasa nso na ye nimu sɛ de wonyane awurade Yesu no benyane yenso na ani Yesu na wayiye nimu akyere na munti ena ni nyina ye na aduma adɔso no afa enipa pii so ama aseda bro so ama onyankopɔn ani monyam ye nti ena ye mpaba nemom sɛ ye honam ani nipa yi esempo a emu no hwan no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo hɔ honhom no wo hɔ omu nguda sɛ honam ne ma nkoyie mpa a honhom no okra no ekoyie ma wo sɛ eba sɛ omu ni hwe wa asase so mpo a omu wo heaven da hɔ twɛn wo mo praise the lord sɛ nipa nyina po on wiase mpo a nyankopɔn agye wo atom Shadrach, Meshach, ni Abednego. Se, oman kutu Nebuchadnezzar busu munti. Edu won kutu jima yede. Ashi won. Se, ye nembri ya FM so. Enseme beko so. Ne muye jese. Ali ubiye nyinya mini ya na ye nyina ye mkwaso. Nanko lankiti nkitikit. Mweni so wo hini pe muwe. Ah, muku wa mwenye adisi ya manko da hakano. Ubiya isi yono wa muku. Jwe mu, sto mu. Bibiya yono wa muka. Eso asasi su bu on for no osuru bu on bim. Praise the Lord. Jesus nuwa mu ne fi heaven ebe jenumo ebe ka Shadrach Meshach ni Abednego hon. Ma Nebuchadnezzar busu nsum ni ni hun se a. E yi ni pa mi ensana mi di wongu jenumo. Mi humba kubia otosu nai na ta die huati se nyankupon ba. Maminti amen. Yesu no nene nkrofu wa se nyankupon ni yirin wa oba. Nyame. Obo Adam no oyi ne mfim padee ene ode bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na Nebuchadnezzar wo gidi e chese akrofo no wose di otoso nine no na tade huate se nyankopon ba etime pacho wo sakra wo mame mpo on sakra ya ompe wasem ifi se ni boni a wo ye nyina ubeye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the lord etino osma fo paul kan wo se nyankopon wo yafa edie no ni pa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa wa japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kureje betoma manashe, se wye si jentumia ntumua osuru jeba betom, bibia beye grebu. Fa nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fa nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fa nyame se nyame. Efise da kure upe umpo, ubeja yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no mewe no mudidi na sude jem na weyede. Na woshe, efise wen siye siye, ubi oha suho, miwe bieja mirini mema enye bone. Fa kwa mpapa so, hwe bija wire no ma. Senye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bukwa kotina, ni genia hutomu forever praise the lord baby a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon sei rade na kan bi dimani agine sikanko a bi dimani agine asase nko a bi dimani agine kanko a bi dimani agire ayire ni kuno ne manko a de sofo ke de menwene nko ho dwene ko ho wai Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lukan se mpeti du mieno. Bible se. Lukan se mpeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. Onipe bia wayo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Mino bai ebesie.
eno si de me ye nie me dwiri masan ne me si akese na eho e na me di me no be nyina be den e be si papa no yekue ni ti se ne na no best farmer bank for money si ka bebre no iti obeye best man farmer in the nation and e ba se afino odua ne ma nyame atonsu egusu framma faso asase no bibia e correct no hu se se ne na ba no ba fi no empata odi ne bro besi esu na esusa de odi mu beguso esusa iti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi asto ne dru lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ne kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwen se obeye saade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim pata nam de niam anugu so a me a me kan kire me kra se me kra ofa no po de de nyame asese onim se kra bi wo ho eni pe pi om no se wu ya dansa o kra no nwuda o ohun hum ne nwuda oni pe bia ne seye ti se den bi a wa han a wotim owiase wutua kwa wo mfa dan no nkɔ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho na e de ko to mo kire ye ho ayie wi ho apetechi san prepra na emranti egu ka mu yesi wo wuni e bose ne ka na ko hwetu na edu no ma se e wo oh da bene ni pe ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world iti papa no kra sa pe so be kan che ni kra se didi nom na woni ema pia wasiesi ama wa he ubei wanye adwuma bi okura ehia woda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anadwia obegye okura efruwensem the most important part in your body your soul and spirit ekọ okura no hom no ko ni ema wasiesi a wodi twa wonum no ebe ye hwan dia ana odi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni pape wo ba ban kro no dia mro brain ni ekeka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam enoma wasiesie no beye hwan dia ose sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no ye dey otie etie da oni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom e ye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na se tire nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwagye aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no wo makọ heavy akotransia dida eni awiye Steven Wasa sisu ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abọ bra kronkron ne bra tren ne for see for na twero for de no mu nim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabọ so se Yesu ye hu amanti so ye wi abọ so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre nipa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ate se jema mema de ama ye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de wo fu kure chi pe hey wa bo musio mu nyina bo musio mon sacra bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mon pa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sacra wa dwe ateni ya wudi wo yira and a man ne bapa o si ni tisa biechi na susa danko se ni titi se breche a woni e breche ma me no no se e breche ba woni ada ku ma me no no se ada ku ba you don't know what you woni msa ne man nyina do ko helada wo sakra nyami yi santo
atenye fini ni yamanu nyine fi wakum. Jesus betna wa, on kanchre wo da se, kanchre wo ba se na susa danko. Unmisi nyamia bobano perfectly. Une weni mwa de inti na mwa bano sa. Dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje wonkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa ho se me kwa so ya bombo si ya chef ne me ko heaven uti wani ana o de gym bi se wan sakra wo sakra ifiefo bi ho abonten sofo bi ho ukru bi ho yiri bi ho ma nyina bi ho se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fofro ne ma dede ni nyina bi twem hwe no ma nyina ye fofro nya me tumfo eda wase Se ne wuni ya shed disuye ya se, se ubi sayen se, niye ma etranhoda niye nisi su anase niye ma entranhoda. Bompaye se, ene niye ya tiye, maniye mkwa, ene asumbye ma, ye tiye fu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa, baibu mudiye nubi, ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de seven ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu, ayitumia ba heaven, nwa betinasi edida enye yewye. Radime, bompaye se, ubi biara, Oshwe weni mno okane bone radi hunu mbona fachene sene washe bono. Ama niye bianso abone diabo radi bra uji wamboni juu on yare, juu on hiya, juu on kane wa mani yenina. O Yesu demo enaye bompaye asafununka. Amen. Nyame ontu nubwa sipanu ishirao.

no me ni e fa me so a e ko Nyankopon nchen na se die enipa bebre no nam onipa ba ko no aso den so beye ne bonyefo no Adam no no sem su bebre no nam oba ko fo no siti Yesu Yesu ni siti a oye ne beye atene ne fo ne no na emra no die e basem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo ehye emra sem finance ya wo di so se de oye no aye bone eno se emra no die e basem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enye ma ujaya eye woyaya ya ompre bi uja no eye woya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mo na do do nyina ma Yesu de ma Nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne ti se otise chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wina no mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu o nipedwe mwa. Ye chawa, ye chakrono wa. Anka weni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jani kura. Enzo so adumno chloroform no ba. Na pani ye no e ba. Yebi kichawa na wani doktor nukure di mkomo. Buhuse weye bibi ya nwa yi yari ene friho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Share ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no ye se so maranfo na re na wo ye sa o so ye adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo agya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen ane na mo de mo ye nyam som din se eye adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian che mu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kuhu dina tem. Oba anu udibema tem, bema anu oshene yire. Yenkoso ntina yire huye numuna adumono nosu ana. Yenkoso ntina teni ye numuna adumono nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye bed ebe ye day ena ye beda so atnasi wo bonimu. Anase muni mse ye mudu dwa wo bon yesu ko Kristo Yesu muno o bon yesu ekoni wuomu. Eti wonam o wuomu esu bosu esye ye nene se. Se de wonam e janweni monyam esu enyani Kristo fre wufo muno. Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mwa. No ya body fufuro. Ni mada dani nyine chumshe. Eno me nyina aye fufuro. Inti adumno ba be buayen emye fri boni mo. Adumno be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma. Ne yedi aye nyom ni yetu. Eyadum. Laberia na mi oho na sobi ane oho amiti wonka. Ose yefre won greater grace. The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na ukwa so de be no di bonin na dumo no doson. Adum be boyen emma ye tumo e jani ayem fire ho den enjaye. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankupon adum. Ah, minu mi nun kayen se kayem fata. Nke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi mose, e de mra.

fa asuma sisa yen fa mbra. Ey, wadumyo. Wanye huwe juma. Wentye huwe sika. Wanye shi nipa nu di abeche okwa. Adum no sane tie. Ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku. Uwe nye yene fata ye no. Ni nyanko pondi yesu adumo ye. Adumo sombo. Yesu ono ni adumo osumo bo. Nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adum tumi ni ya wadi ya ibreo. Se ni ebe ya bo ni mpochiro bo nsema chichiri watu muno. He will set you free. Ose obano maode uwa ubeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa. Uhu enkwa. Unya dankwa. Unya humumu awo. Nye awa ye mamini ye papadi uye mboni. Peter se. Uwe abrabo funa ye mamini ye papadi umdi awo ye. Nyankopon enso eba bewo onam Yesu Kristo so no de adom amao de adom no na eboa ma afobo eda so ye bonie fobo ye da wuo no nyankopon twam no amao dan kwa praise the Lord eti enya ade a obi no de na ho de aye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ye adom ene de bai roman fo ngom etimi ensa Okay, friend, chemo don krona or sine ye nim se bibia emrano sieno or catch re wona wo wo emrano mo. Na wemu ubia no wa kan ubia no atum. Ne we se yina benyan kupon atemu ase if he se on free mrenumo mu e mu hunem biara bim ewo ne nim. Ube tumie buhu bimu wa wasori ye nim. Emrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bimu wa bebi ane. Kwenye mie nimpadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ubedifo. Nye mie nim ubedifo. Wasi efrise on fri mrenyumo mu emuhu nembia bimne nim. Na mrasu no onam hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse na mra ne adi fo edi no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumra no ba ku penso awa hede otu ni nyina. Iti adumu ne ebe buaw ma unko fo ubi yiri. Adumu ne ebe buaw ma umokro no. Adumu ne ebe buaw nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre e yi nyanku pontine ni edi. E huwa dansi ene mre ni edi ifo diye. E yi nyanku pontine ni enam Yesu Kristo hu jidie so. E sheni wa wajidie nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyanku poni mo nyama bo. No wadina don praise the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti nya asonti nya me ma ba bie gate ma me nko debi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi a ye mu enfre nipa mu no no abe sebi adom amu abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo yi mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre yi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mo omukko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi adwuma kese na me ye we na me ye se urade e dawase di onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na misusu midi sika miwo sika na midi bia si asore da midi bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na de mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asore da mi si ya wezu si nyame nyese

0: na waye convicted afi no waye crowd so pursue Jesus ba na kuma mo na me ne no bomb pae be bia me ko no ni fie e wo kwa mu odi machi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no Bible doctrine book me pese ohunya me iti okoye na no sha se se otie iti ebra emsade chiye na me frere no ose sofo me ye madwen se me nko asori bie bio na me asofo aye minti nenso sema metie no eye correct pa eye krong iti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni nimba nyina ene onunti mekoho aso makachre sofu no woho mekoho asori na midina sheni sane se wanhwe ni ya betwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6 ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odina koma nyina agitum ifise eneni wo na wo de wo kyna ye den ahwahwa wo ho. Se unim se bia ochina betu no atia se meye no maye yesi ha ma aboa sunsun enyani. James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne yekenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa amane awuntumefo ahoden nye no otumi aye adom no beboa mu agai bone adom no beboa mu anyini wo treni mu adom no beboa ma wo kwa do nyankopon ne heaven adom no beboa ma kwa do mpaibo honhom ahode e wihia obetum de di bone bonsam ne wiase so adom no ba wo mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkron share Steven ma no o se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jine nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wanwa udi ma honhom kronkron hye wo ma obi hunu se heavy wo ho obi se menyi Yesu ni Yesu ye nipa ojire nyankopon se ni fa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu anya mi wanwa ma honhom kronkron hye wo ma ubi we ne obi hu se Yesu ojire nyankopon ni fa. Praise the Lord. Enya gudie eya aseme hia pa men tre wi ase ma honam nko a tre wi ase ma honhom. 2 Corinthians chapter 4 15 to 18 Corinthians for ngoma etosum ye neti enan mekech efinchemu edunum ekosi dunwotwe yenkan fi dumiensa no mpo se na se ye wo gidie honhom kro no enti se de wa twro se migimidi na mekasa yensu ye gidi enti na ye kasa no gidie honhom kro no ane wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo. Praise the Lord. Gidie honhom ane wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwa se gidie honhom na ne bo mu enti de nyame bo a wo mo mutum ye no pese wo ya obetumi aye ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ende den ye ntumi emre na honam de ye gya ne ho akoye ni abre eti fifreye na honhom de ade etra honhom arupra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy ase bisa Steven says Steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe why are you can you pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21:22 chese pepe maybe sin am obe kwai pepe bi ono nso wose sofo maso dae brana mi chechro mi ko kan chere mi sofo obe ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro ese onim sofo kro ne ne tie nso wo muti ho ono anim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka se ono de won gye heavy bi ani he lives for pleasure. Oh, it is a wo ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa cho aso bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo mne be kire nyame wo hu nyame no eno na ye eti papa no ka dae ni kire me ani de bible ka pepepe unwi bimpa meka se wa nyame yi heavy a chiro ba wa fanzu we ye dae keke titifo no kwen ne nyame fa su kasa chiro no no ohu se nyame suni dae bibia osomu kwa osomu denden de no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke e wom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam susu ni pa dae eno na se oso dae se uko wi a na watwetwam you reverse prophecy hallelujah emre bi mi ko tamale ko ye revival mi wo ho no maso dae se bra me ba no me ka hwe ase moja wo me ho ne ade me sori a na metwetwam na me di gidie bedru kuma me ba me wife nso ka chem say the same dream no no so ye dey eso e won si twetwa mu na me tia se no me so dae na me so mi bewu aka mi ka tambale kwa so you reverse prophecy ade biara every nyankopon abonsam de chrechre wo no twetwa mu me dwindwire ho ono mpese mitrasi na mkenya mse no asakra ito pese miwone nyame su pese mitrasi na mkenya mse mchirao. Hallelujah. Paul si mihini niyema miye non tem. Pena mi pen tem na makube bia nyame wa heavy. Nesu munti nyamsu metami no etami muti seko. Itisa mikose siye bu nyasa anse. Mbati nyamse mdiye. Nemo mniye mamwa chumu huwe free bone ho. Na mwakwa do heavy no bia mwenye eno. Mbati nyamse mdiye. Ube kunya visa hadi bekuwa broche ba visa hadi kwa heavy bia na we nya eno suni the ultimate eno ne hiya papa papa padia kenyina ye ntew to osmafo Paul say ye wo jidie honhom kro no enti se die watwero se ni jimidi na me kasai ye nsu ye jidi enti ye kasa enso ni enim se die onyani erwade yesu no benyane ye nso ani Yesu yankopon ne nyane Yesu obenyane ani Yesu nso ni wayi ye ne mo akyere na munti ene ni nyina eye na adum a adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama yankopon ani mo nyam verse 16 17 and 18 no ye nti ni maka ne suru ni nyina nti ye nti ena ye mpa ba se wo hwe Chapter 4, ho from the beginning, troubles of power mukum. Osi ye mpaba. Debida. Die woman ni ye woman yina, eni ni mun yina ye kangu pa oso. Osi ye mpaba. Efiye ni diey. Efiye si dani diey. Akonchine ni ekom ni diey. Osi ye nti ye mpaba. Adentia. Nemom se ye huna meni nipa yi e se mpa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam ena honhom. Hunam a wodi wani hunu yi, eye honhom ne okra ehye wumo no, ene ma honam enya ho odne tena ase. Se honhom ne okra no firi wumo a, wani gusunso enhuna de, waso ho enti asem, wano ho entumi nkasa, ohwene ho enti hwa, unai ho entumi nante. Ese nipa no wawu. Hunam no eye dotie ebesa ko dotie mo se de tikane no. Honhom ne okra ne wo mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wa kire bebia ubekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come o nyansha ase na wo dia brabo ebo eto chachasa no wo dia grossa no ebo nyame so na obofu na uhia ogie you need deliverance ye ka bible once man na obofu na kan sin sisu no ni brofo wo kire se wo ti brofo dia o mpe bible da be wo ni e be hu no so ti brofo a o si na ye se se amani hu a e ye hari yi enya dani monyama esun kokro e traso bebre e maye na ye hwe no ma wo hu no e dan ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempura osmafo paul no no ye no ne de life nyina hye me kra ye honhom ne enipa dua hye ne ye twa enipa ti ne ti nipa kro na ne etutu nipa mbowre na nimro so na ye de pesika you don't know anything unimu hu o bon pa pa pa pa pa pa yenhwe nooma wohunu nemo yehwe nooma wohunu heaven yenhunu hell yenhunu jesus yenhunu yankopon yenhunu hon kronkron yenhunu enu na paul din the life nyina ye dey ishim sisi e kase ho no se ko de ne wiru e she wiase te se ne krofom from ho agidi from podi on wiru a she wiase a ke paul ka kire ofa ne wiru nyina nhye ho owo wiase de nsusu no mfiri wiase eti wo de ne wiru nyina nhye heavy mo energy de fo pimpa impom tum mo bi osore on kenka bible pentwa ko piska ne wonye wiase nyina yesu ya je nkwa no so wonye wiase nyina na hwero kra mfa so be na wo so ama agidi fo pia ye mre wo honhom nyamsema nyamedi ahye ensempo yenka politics ya ne eka enyeme hu hia ene eka politicians omu hia ye mo omu hia ye mo papa omu hia ye mpaye if you say boni say ebi hu boni say boni na ke bede no be a politician na ne yonku politician ka say lgbt plus hwanya wose are na wo kasa nyame bo nipa no Kraman po enko fani yonko bema kraman. Nese broni ya broni wa yami ana. Na jile jiti eji chishi ya. Na ususu upeso uko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kwa hese ni hosi ye. Se nyami ya mfuwa huwa nche ona msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyami do hobe che wa. Mama ye ni ya ni ye nshe nyame ni Bible mu ni ye hu ni ye hiya wa asasi so ko. Ye nya ni ye hiya na yese ye mre ni ye sika ni adaje o huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was so opposite de ya moye brasa o. E be we asini ye suwa nsiyo ni ye suwa nsani ye hu di ye mwe dru. E be we asini ye hu trene ni ye hu boni ni ye hu se boni biya di ni pe ko jem. Ye fatre ni ye kwa yesu. Ye hu yesu ni ye hu bonsam. Ye ni na anto abasa komu. Ye ni bonsam anto abasa komu. Ye fa yesu siye. Ah, osipo. Mi wuni msa na mta yesu. Nyami biye meni no. Mempa yese nyambe biye weni. Mi hu se se ma ye mfum so oke siye pa. Iti wo se diye. Nye ma ye hu no no. E ni ye diye vire nyina shemo. Na yehwe enoma wohunu nimo yehwe enoma wohunu ebise enoma wohunu no enche na yedei etwem wawo mu twema kɔ na udan no ka bibie betwema kɔ nimo enoma wohunu no eno ne tena hɔ daa praise the lord enima yemfa yani hunu no eno ne tena hɔ daa ebi tena hɔ daa hence wo hɔ daa na difference wom difference won papa papa so ko tena e gem forever e de bie ni ho a menwene ho kase nyame ho mobo na bo a me me ye mrete se de ne wo se me sori ko kanyame asem a ne ma bisa me ho se se ke gem na me dan adwi a ka betumi ada na nti ho nam tena wo ba bi uni heavy ko nti na wo ye se mabre na masra dom na masra ho de e be bua me ma ye de nyame pese me ye enu na me timu no na me bo ho bra me nim se one day everything will be over na me tima na no ye sofo ba ko awu okuma se na ne yire frem wo se sofo sofo me consider me ko hospital wo se yesu aba hospital wo abesra no na me so se yesu abesra de na yesu abesra wo ya de onya no no anwenwene no aye na dwi nyina so ko praise the lord is it wedru fie na wo ti wiase awu de no ani se gana na unim heavy ye ka se heavy bi ani ho ukuro mu ko na unim but there be boy how cool na unim unim heavy ma hom no show ma se steve wo be hu abru ukuro Ache ukrom, atre ukrom. Ube huwa chengana, ube hu se heaven wo ho, praise the Lord. Eno ni yechre wo se siye wo huma heaven. Men tinasi ma gana mkwa. En chena gana echem. Se ni amaybi echemu kono. Na Babylon echemu ko, amaybi echemu ko. Eti ususo siye siye wo hu ema heaven. Se ni beya. Usu unchemu nko basa. 2 Timothy chapter 2, 1 and 3. Timothy nguma etosu mienu no. Bikain iti bakon. Iti mienu. 2 Timothy chapter 2. Bikain verses 1 to 3. 2 Timothy chapter 2, 1 to 3. Efe wo beba. ye din adum oh adum no ebua popo papa tu sre rade ma wadum no so wo miso rade ma wadum no so wo miso na aduma ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu adansifo bebre animo no enu na fa hye enipa no kwafo a obetumi a kyerekyere ebinom enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na o diskapesi ne ni so iti enche obo se aduma nyame dia ma no na yede na firi ne so enipa pi omo hu nyame pa pe but omo masika beji nyame firi omo nsam iti wo preach o ye bibia kra a kyese nya de eboa obi a utuasu o miensa hwa o se na wonso miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre nipa se sra asrafo omo kuni ade wonso mko dewre mu ne ye training ni ade cho mo brepa na se sujenia wo hwe Ghana ebresa na wo sujenia wo fri heavy na ye wo dia wo penipa ko heavy e wo se bibi kakra bia wo so abra na sra dum erade be mo adum. Hallelujah. We are small for no bro more can sempa. If you drew baby or tana din din din bamboo ya bahuna mukenyam sme be muse be muse. We are small for humanity na ichemo ebia sami and sano. U can be a sami no kama or sina wo mu be bray. A wo jidi yeno. Akuma. Any won cry bakon. Na wo mu biara en kanse no ma o wo eyo no ani dia. Nani nyina ye won kwasa fudia. Na asomafo no di tumi kese di Awurade Yesu wusore ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e adom ibi no so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne chese adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na amaye ye yenya nkwa jie ni yenya kumumutie ni aye kron kron. Te obi o ni mo dade huwa. Wankanwe nsa sa somrojwi no. Sese unwe nsa biyo. Nyame ase mkwa na uwi na ukachira fufro. Nwomu nye umuti sa nyame ni huu hupa. Di adumu ye nono. Adum ema ubia opamo mati se brechie bema. Opamo mati se brechie bema. Na adum nubano suwa. Na oyiri nkwa ne ni bejine hon. O ema fufro biya ye ninu ya ma. Omu ye mema ni namfu mema. Nya dia wo de wo ho adwen hye ni trim no planis o no mbeye boni da ebinum de madodo om wo tu o ho ewo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tihwe ne manu bi su de wo ho tu o ho mi minister smesia away sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko james street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese obe gira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che unya nru mu kra unya nte ya be de kra wa sofo di ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Sa microphone su ne wiase pe omo. Na sofo bansa foro. Ne wiase su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Okay. Chapter 12. Verse. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Ose. Na ose me se. Madum e doso mau. Na mitumi. Ewe peye ewo mroye mo. Iti mbidi enije pi me huwa huwa me hon. Me mroye hon. Emom. Le Kristo ahon den abetrame so. Praise the Lord. Iti me mame me papa minu ya utiye me. Yeye kenyina ane se. Se adum eji ufri boni mwa. ne ma akoma motie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a eni se wo tena wo to so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne be ya na dom be do so ama wo o kasa be deedi wanka wo bie wano a e wo di nipa tem no adom no ba ateni e be firi wonum wa hu siesie be ye different kan wo siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wo hu siesie ema emema wo mu yoma dwen so bebo adwama kon do adom no ba so a wo be siesie hu enu nya sori bi nkyerekyere wo ye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na me hu na hu siesie ese o ye police de na me hu siesie hu se ne kristo a kyerɛ nipa be hu se o ye kristo ni ampa asofo obi so a hu siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible se de aya koma ma na busu o no eno na anoka sho bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osuma vo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno ane wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya me tumfo ye shira se nenso wo de wase mama
1: Amen. Adofo nom emse emreka kreni ya disya esha siye na efa se o jidini ma ukon ado heaven na se o suru o maino emse epimsua bisi se efe se uvishe nyankupu ukru a etina hoda ne san ebisa ye hu se se base obi a oye ojidi ni owu a o kan ani gusu owu mu a ehefa e na okro ise o kan ani gusu an en san okra ne honhom na firi mu aka ni pedua na ye dotie na no be ko fom okra ne honhom no de san ko eja a odi ma ye enchei se ye ti pi fa ho te ne ehwe ye test na ye hebrew form ma ni ti dumie san chemu dumie nsa kosi dunsia no eye mu mienu ene ye hwene a etoso nsa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se ede ayeye afode ya na sida e ma onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew fo ngoma no ti dumie nsa chemu dumie nsa kosi dunsia hebrews chapter 13 to 16 Eno nti, mama yin fri edi nko ni nchen ensrabay nwechi enko suwa na huhura. Yeni kura etina hoda wo ha. Emundi ebebe nechiri kwanyi ena yeshwe. Nti mama yin fani so, emu nyankupuwa yi ya fodi eda. Eni anufafa ebono abudi nwaba. Eyeyo, eni hadiche. Ena mumanu mweni empaso. Ifi sesa aforobono so nyanko pwani. Ntine yefe nye toso dunum no verse 15. Inti muma ye mfani so embu nyanko pwani ya fodye da. Ene anofafa ebono abudinu waba. Adofu nom. So ufe asemwa yefe ya. Se iwi hasi ansana ubi tumi enya heaven no. Enye bayira abrewajo. Ese wuda fomu suwa nwe piho. Yohani mayeti ya sese eye adia eye kuwa emwe shi papa. Andise ushe Matthew nsempani tudu bako nchimu jumye nunwa. Ose, ifi osuboni Yohani bresu besinde. Oye osura hini yenu huwa die eni breso. Na wanwe niya breno nefano enye dinso. Ye huwe juma eni bire so. Omu meni ya bire na omu fane niye din so. Inti se base utsi wa jimpi se ukombe do heaven. Ope so uko heaven ya. Enye adiketua. Nesu nini ne mono ya miya drum ewo homa yin. Hallelujah. Ubi adu umbe tu nyanku pwane na drumo so. Ubi hu nyamie ni mu nyam ewo ukriso suma kwa inti umo. Dino sumafu no kanchire yense. Namse pesi eko bebia yesu wo. Epe se ko bebiye nyankopon wo. Inti, ye free bebi aye wo ni akọ bebi enyankopon wo ye heaven no na inti moma yemfa ne so

emo yankupon yi. Adi inti no si enti. Enti no chire se, se upe se ukwa, ube fa amaniye mu. Enso emani nkaw, e neti ebi. Upe se ukwa, ube tumia fa uhiye mu, ube tumia fa ke mu, ube tumia fa amani huru pi mu, ayure huo mu, enso wasi emani nkaw ukra, e mreti ebi. Nesa ni emani nye kwe mu, ne we drufi, na uko jiwa home afibo. Di amani bia wofo mu ansan wako heaven no ose eyemreti ebi ibi bia obeye wewrade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam ema onyankopon obi ho ose minihwe obi a osori de bia osun ponya meson bo se woni mpaboa hye ti dakro kwa sori ni na gufo ena omu bompa ya ubi nani no hun se ubi jina nani mwa eni pano uni na impa ya dempa bwa yede ishim na huwa wa shia se no se radifache mese mebosu mbo wama menai se mini impa bompa me wanai sa upe so uyi nyamia ena de nyamia se ubi nye bibi ashe huwanda nasi emu shidi nyaminya yede ya eni untu minyashe de bia your mouth and your heart will be full of complaints. Ebiya na obu nyame sombo sa. Enye, nyamea ye pia mayen. Timomye nfe di nyamea ye, nye nfe hunye nana sepa. Tise, wu nifye kura, uye ojidi niya, nyanko pwa ma wukwaje. Yesu se, nukre nukre mese, use se, ya ngu ufufra, u nyakwa inko osura hima. Nipe pia kwa asore, mfiye bibri, umu nimi efre na ufufro. Oma bra bonsi sa, nwa nise boni omde kwa ye, nwa na omuda su tim. Ibinima uu omu boni muko jim. Wenya mkwaji ya sebasi uwa Yesu si wenya tikita wode kwa heaven. Uo bibia wosofe hunde nyamia siwai. Uo mkwaji ya heaven the whole train. Eye adia wosofe ya siye sese haa mkwaji ya yeka mwase me ya adia eson papa. Pa wosi seye mu mkwaji ya kesi ya tisi ya bidweni ya frimo sayi. Ya mkwaji ya wena Yesu kwa mwase mche Nicodemus. Wosi sese na minkuru wa mina mimami ya mubiwana. Iwo nipe biti se Nicodemus, awomu wo degrees akesie, doctor in divinity, ibinimu ye professor fone ade, awomu fi wo busu emnu ufie, omu fuye ni omenya enkwanje, omenya ofufro, omu wo dibia ni 2 minutes sinkapa, omu wua omu kojevi se, omenya ofufro, wa wini kubuda botu mtise Lazaro, tise miye mijina ha, utumi enya enkwanje, enya enkwanje, eni sikempwe wo enkwanje, kakrai wono nyamiadum ye niso, yenko bokro no, yenko ye ni ema emfrase ni ebe ibinimu nam kwa mpone ni kwa mbasa so shusha ahunya ni ye kikakan. Even to the point is say, ni yonku nipenu kunu nu chuchani tekre mani ye kikakan wadi kupesika. Omu ni mni efrene mkwanjie, ni mre fisesu wakane ni gusua, na den wesi ka watu ni bibia onfo bibia nko. Na wudi nyanko pwae wadum, wenya saanti ya sienu uwa mkwanje, usore asu inifia uda uwe hon, eyi nyanko pwae. Uwa nye mepi, au biti miyashe hon, eyi nyanko pwae. Oba uwe sebasu unye nsenya, usume inkrono, ya ane nya hongono kre, ebini musu nyane nson. Inyine mono, so tinte siyo, didye nyeni de, wia ba nwa embre, nini ya kikaka hon. Ninyine mono, omu weni da sonya reshi muse dakro mebabe wua enyako dada minai, so praise the Lord. Iti mfahu yao bia ofum, enama koda ufe nini muntino. Ofa yao ninyine muse niebe ya awode dra onkai ya noba kukra, praise the Lord. Sape pepe na minu miye nonsuso. Nse ye tri anamo, inama kwenti yuma yeko heaven. Ini mse dakro yebe drufie. Uwe mfeye nruhwa Yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadiye ni ntina. Wose ye fe huu niye yi nyamia ye. Niye di nyamia se ewu bibie. Mre pane mre boni mu. Mwome ye yi nyamia ye. Praise the Lord. Nisi emre pane diye. Mre boni mu. Mwome ye yi nyamia ye. Niye nana se. Niye mani huu se. Niye woye niye niso. Mwome ye re mfridi nyanko pon eye mae. Mwome yanko su yina ye. Psalm 69. Be kind, verse 30 and 31. O se me de jun to be yin yan kupon dia ye. Mini kobo womenu min se me botum ni mummy water crema de manum.
made me the yin and coupon ye. Now me the asidama come for no praise the Lord. O sina a best so a radiani ye as in a chininia or a may na hoof and answer ne nine more piates or share ne cotuno or share in Pabuano. Ah, a more apae. Eti yankupon e kanchre se enye bre enye si kegu e boto munko ene wosi yi nyamia ye. Si yi wosi kaw, eni si kaw, umye yi nyamia ye. E wo bebi dew, eni bebi dew, umye yi nyamia ye. Se ya pasi en sosha anasi ya feli kura mumye ye dey, yi nyamia ye. Adi nyine emo, umaye nyi u yankupon ye. E fon bebi no, ni inti wosi yi yankupon ye ni se, Yami, ni su, ni bany, eni se die ni do e sitie, se die ni tumi e sitie, se ni ane kronkron e sitie, se ni ane mobro huno e sitie, se ni ane papaye e sitie, se die na dom e sitie, yanko pon, we yina, ono anka, upie na no bakon kase, ni pe uwe ase yina ane mungu na mungu na mungu jemwa yeko. So ni mobro hun to onye ni sa wa maye mretin ten si enfan sakra. Se ni ebe ya imu biya nyira. Ibi se wa si nye ni pe se wa kre biya be yira. Ni wafwe nse ni pe nyina be sakra ya jen. Ni nyam kwa. Mumi enfwe di nyamia ye. Ni nyina ye wa hun. Because of his attribute. Ni su. Ene ni baini. Bra pape biya wo. A wo pesi yensu yenye biye. O si nyamia ye because of his worthiness. Se ni nyankupo isi sombofa. O si e shee nuhu. Ye ji u nyankupo aye. Se wo kain e disem iti inum. Na o kasafa u nyankupo hon. Se ni u si sombofa. Ye senti no. O suru abofo domi nina. Umudi umu nimse. O si umudi e ni munyamu she emu nyankupo. Omujina ye. Osuru, juma omujia anono. Iti ye ya jidi fuwe wasa ziswa ye pesi ye ko heaven. Mienshe asia niye mpratisi waha. Idruha ya nto, praise the Lord. Ye ni abofu ni yina obomni ye yinyamia ye. If you say ye shasia wasa ziswa. Na ya koka wongu na ye yinyamia ye. Tiso kan ye dise mitino mchimudu bakon. Eko si duna eno wase. Na mifei. Na miti abofu obi brei. Ewechwe hingwano ni ntiasie na mnini mpenifuwa honu hu kontonkroni. Wanusi mpim pim ni mpim ahudu mpim. Uncountable. Innumerable. Na odinike siye kanse. Egwa maa ukum nono fatase. Ojitumine ahunya. Eni nyansani ahudini eni dini eni monyam eni ishra. Na abodie wosro ni asasi so. Ni asasi ase. Eni eposu ni die iwomu nyina. Miti se osi eishre niye ni die niye ni munyam ni tumi nkande otia hingwano so. Eni egwama ano dada. Na ati asifo ba mana ino kanse amen. Nempenifono shufiasi. O kutu sorry. Praise the Lord. Iti se ushe we nyina. Eku nyina pa se uye ojidi niya. Mentrasi mfawonse nsumu wano. Nemwabire huo nyom. Enka se die enka impu se die nyamia ye bibia mao. Hwi nyankopon bosha akese akese. Hwi ni mobro huno. Hwi nyankopon se. Bibie muno. Ono eni unyankopon. Eni ema waya maye enso doso. Ay kase ye kinkaya. Ye ntumi enkany ye da. Hwi evi so fo iti inum. Ijichemu edionono. Ephesians chapter 5 verse 20. Evi so fo. Iti enum jichemo eduno. Ose muna eje nyanko pwansi da adi nyina ahu. Yen radi Yesu Kristo demu. Hallelujah. Mumre bre muhuansi ma muhu Kristo srumu. Ene nyanko pwansi wo adi nyine. Bibie mu. Bible si yena unyanko pwansi. Ene unyanko pwansi hamso da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sombo ena mi ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina asempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe di sumo wo
we sum up when you be sum, a common be sum, and some if you are common mubano. I wa kuma ni mo yesum ne be yesum nsem ni mo se wo hwe die nyame aya bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhira ma kuma ko na wo be hu se nkupon oyɛ ade kese aye dey amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Who be drew say, the Yankopon, I am all. It is Brebiano, ye be a fair home, then Yankopans in a yin. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, itibacon, be kind in chemo, do me no no. Colossians 1, 12. A die genian a jar, 1 mile fatal, or 2 for a page, a dear no for 4. E wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene bani bani fefre no. Praise the Lord. Se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni ya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo e head dey enye o de so what's me de say kure nam se ne wiase trace ya se nti obi tum ko ma judge sika na e to asem na twi baby wudi bimpa e se wo sumo ho na e boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to pie na obi tum ye di obi a won sakra wa dwi bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko de gem na me no mie no enam Yesu Kristo aya gi na di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekan ye ni guswa eko heaven. Praise the Lord. Bibi wo esu chewe yana enunti na Bible si yenji unyankupon aye yenji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyami aye ema uwe mfidi yinyami aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no. 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se be ba ka se medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nentwe be ba betana se enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa osi meye ni nyedwa se enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zu de bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world ni pe omu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho de pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dey. O pega wa kampom. E se be man so ko hospital. E mo a he ne sori na ho de wo ye ho a e kai de yankopon ase. So ni nyina de bi rade ma ya ho de ne. De kwen bia so me nye city e ma tro se. Na Yankopon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafuo edu e yare. Na emu enkron die umunya yare sa na otelo ubiya koba ibi ofribaye. Ne bakunu udru kwa ma umunye udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu do mungu kuchire sofuo. Ti ea anosi debi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te uomi huemintumi nko nipom.
kwate wo me ho mentade a mehye nyina mogya yie mu a kyese nyenyanyan kakankan se manye wo kwan po na obedom yesi ama me miso me nsaso atwitwa me di posade enye yie na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a o e wo se me kɔ na mko ka kyerɛ Jesus say thank you nti wo kɔe amen kenka ho nkyerɛ wo luka nsɛmpa ti di nson kyemu du nson ne du nwɔtwe no wokan fi du nom na wo se na wo mu baako huu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wonya ayaresa wo san n'akyi ɛde ne kɛseɛ bɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɔde n'anim butuu fam ne nan ase da no ase ɔno deɛ na ɔyɛ samariani na yesu bua sɛ ɛnyɛ du no na wɔn ho firiɛ na baakorɔ no deɛ wɔwɔ he fa wɔn hu wɔn mu biara a ɔsan de animonyam brɛ onyankopɔn sɛ ɔna n'ani yɛ nkɔ ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo nkorɔ no nyinaa yɛ juufoɔ obi antwɛ n'ani anhwɛ n'akyi ɔmo nso nim sɛ wonam a ɔde dɔm asan w'ataadeɛ ano na wotea am clean me ho ntio ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔsi Jesus meda wase Jesus kan saa asɛm wei kyerɛ yɛ nsɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a womeɛnya awurade akawei akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda ho ase yɛyi wo a yɛ tontom yɛkamfo yɛhyɛ w'animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the lord yesu se moma mo akoma ntutu monyi nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn monyi me ni tena bie pii wɔ m'agya fie mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me a me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn mo aba hɔ yesu sese ne nni aberɛ dendenden a wɔsiesie heavy ama yɛ ɛberɛ a wɔsiesie heaven no wɔnam n'asɛm so ɛsiesie sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi afata heaven korɔ ɔnam n'asɛm so ɔnam n'asɔfoɔ so ɔnam ne honhom so ɛsiesie de biaa yɛbɛtie nyame asɛm no te sɛnea ɛsua biribi afa aseda ho sɛ woyɛ obi a da biaa wobɔ nyame somboa wonano ase a nyamesɛm bɛmo asakra no aka sɛ awurade am sɔre deɛ meyɛ no nyɛ nti da biaa fa yɛyie hyɛ m'anom na mesɔre a makae no mada w ase mframa a mehome ne firii amantɔ sɛ nke yɛhyɛ gu nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ ne nyinaa wode akyɛɛ nkwa awurade animonyam nka wo din praise the lord ɛnam ne nhyehyɛeɛ pa a wahyehyɛ ama yɛfa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn wode ama yɛn adom na ɔnam gyidie so de agye mo mfiri mu a yɛnyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nnwuma mu na obi anhoahoa no ho ɛnam saa nhyehyɛeɛ nti wɔse ɛhwɛ ho ne ɛde nyankopɔn ase nnipa pii ɛne nyankopɔn ɛfrɛ wɔn berɛ a yɛsakra no yɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔse mo ampɛ sɛ mode mo homa yesu mommerɛ anim memekae me deɛ paa may 17, 1975 ɔkwada so agre college na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ ɔde homa awurade na yɛhɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu mekɔɛ nyɛ me nkɔ ɛbi kɔɛ but the question is yɛ kɔɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years nnipa mmeɛhe na wɔmo sakra saa da no a wɔmo da so gyina gyidie no mu nti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nkɔ ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a bɛtumi ateɛ ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ɛte wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ɛno ɔ fie binom sɔre a ɔma nkontɔkɔ a wom ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a wom ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛn nkontɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛn a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma yɛte aseɛ wɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na
ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de jise wo kan petro ngume din kan ne ti ba kunchi mu miensan kro no si nhyran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ni mobro hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyamede ma yesro no empro e hu ni dem empa ntade a ye to ntuma a ye fira ye sia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awonam gidie so ewie mu yankopon tumi mu ede ko nkwanje a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kurae se ne be ebe tumi e dru se japade no hon osoro ahemai mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye uhwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkayen ye ni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo aketua adofo no omaye ntia sese yankopon bosha kese kese ni kwembie pi e na odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom paye nyamitie ye mpae bo e o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema wode aman David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwankira obekɔ ne se ebinum na musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu se omaye mfumso omapo nyame ne na se menye wonwa Jeremiah osi nyankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibinum fa ne se ye mre se ye so obesore no afa Bible akenkan ukwa so ukura Bible de bia na wote Bible wo mfi se ye mre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akọ osoro ahemman mu eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo se ye hwe ho ne de nyame ase toda wo retum ho uyo ho hwe nye yie na honhon kronkron na ba no abekasa akyerɔ na ama akwankyere no ahye wo de no ahye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a ye ntumi nyina hankenkan wo se ye hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the Lord. Adofo no nia ahuntase me womone se sa aseda fo dia ye ka ho ase me se ye di ye dwuma se kire ne besi abrabom me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo kon kese pa de weni mo mo kwa koko omuko kru kitu bi e fre no AI nipa be ye dua sensia wo ma wu nti wɔn mu bɔmpa yɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mu di nkogo nti nipa odi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yi w'ani firi wall no ho yi w'ani firi awɛmfoɔ no ho yi w'afiri kuro ne sogyafoɔ mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yi w'ani firi nea wo ne na ɔko na fo ani tu Nyankopɔn anim nti wokan Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na watom wa brama no Israelfo no anim omu suro Israelfo nti wo ma brama omu gate pa a wochimanfo ukra totrobento se obie yi ni ti ombe bo abense na ebe ombe kwa ko kunu omu kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi no obi nsumbom na Awurade ka kyerɛ Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye won sa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkone mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mo nye sa nko 6 days da eto so nso no be kɔ 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tie mu dedende mo tie mu a
kono no wadi nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bo se wo hyeni totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no hrobo o se kese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu se tim na o ma no fro kokro no mu wo nyina ko wanim etin na wo fa kro no. Praise the Lord. Sini nyanko pon chere wano sabibe penu wo ye. Dena me chere wo. Afasi yo pi epcha ye mwishia. Uhinyan fesio. E mubu maye mpye mkwa hunyam. Mese aye yebe bubu uhinyan fesio frezo. E binu mafesio ya kan wanshemo ya yadea fesio. Si isha si enye yi nyamia ya afesio yari afesio ebe jirego. Ebe kwa yarisem. Eni me pi ebinu mu de ye bone nwo mu twan se nipa de ye a untumi nya bone wo nya bone ye nzo a wo ko jem untumi nko heavy man ye ye fi se heavy ye fa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia untumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy a wi ase aba en fa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nko nimu de abrae e de na men kan kire on fa Jehoshaphat o hini a wo ye train eni awo de na kuma nyina me nyankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye enti e baaye ne se owo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe Juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na oko bompo ne ne manfo nyina kye kom bompae ne nyankopon ka kire won se enkuni ma medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkuni bae no ana mpese mo modi ye adwuma nti wo mu epe kwefo no wo mu bonyo mu bi okoko akwefo ne dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because wa dwen akodichi wo ye wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwen eti omu ye ne sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebrus sem nwoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu e second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopetututu Wofredi kwa tekwa esreso. Wofredi eno, Jehoshaphat jinae, eno kase, Yuda ni Jerusalem fo, muntieme, munyi eradi munya nkuponi, na mubetim, na munyi nedifo onsuni, na mubediye. Na oneo mainu tuwe jina, woyia jontufua watu eradi jomji na ye, au kikakron kromo. Wofri edieno, udi won, awe mianwenim, na wakase, Mune radiasi na nadoye wohoda, praise the Lord. Ebre ufri, John Tuonia yeyi asieno, tiyo. Ebre ufri, John Tuonia yeyi asieno, uradima atefuo ba amonfuo, mwabu nesea bipofuo so, oba yuda suono so, na woka wungui, praise the Lord. Ne amonfuo, eni mwabu fuono soriti iti asea bipofuo no, wifiwe ya nipa omono kotuashe juda suono. We hear us had an arm say, no, I want to see can so. Was that an answer this can or no, so I want to so. Oma kum kum omo. Yanko ponono. Trumia a war a ye ye monono. Tien su ye ye ya mea ya, ya tam funa ne be kum kum. Oma ne be kum tia won. Na ye nya yen fa hu dee wo Yesu Christo demo. Na po ne silas in so, oma ye boni omo ko ken ya mea sem. E tu tru hum money ifra baye bia. Ode honhom bone ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne mu no bufui nko bo charge kese ne e chepo ne Silas de won to afia sika won preachi chiri won nan ebon homa mu ne ade de bro mu wo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ama we ya twe budi ne di ye adwuma na watena ho sa da bi o ma nkansa akasa fona nchire yakopon
Ti ni omu ye ni se omu shasiye tu nyom e yi nyankopo aye. Praise the Lord. Mi chou a ye ye ni tumia ewa ye ye mune nsenchire ni a itumu ye. Oye ma Joshua ewo je the Lord. Mi chou a ye

buo mo ma mo ye pra mo mo omo tru dwum yi nyankopon aye praise the lord na enyiduafo no tie na mpofre marasase wo so kese ma fiase no enyina so wo so yi na mmromu hwara apro no nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane praise the lord ti ofiase hwefo no ti na ne wo hu se tani ema na sie no unim se prisa fo no nyina edwane ti na opeso oku no ho na poni salase tiem se nyoho boni nyina wa no se what epuna bie mpuma bie mo homa mo atete moda so wa ha enye mo hu se mo bibia mi ni bie obi a wo gidi ni wo bibia wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo bibia san krofo no ni bie wo nkwa gie dodo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bonya media na o mo bofuno o mo o mfi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se paul ni salas o mo ye bribi o mo bribi e bra wo che wan wo don ku gu afia se no nze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no o twen wa sisa na na nsense o no de wo ko na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mumu hadwen okrom hapa musori anyame nyame yesu yesu den den ne kika account se ne ne binmo ye no enso brand century ne ne si ye no ontimi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sise mahu se moye masters moye sas moye ewura no meso minye den na mensa kan ya mo no bi na wo se yewrade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no munya nkopo awukire mremu omotunyum yinyame aye emuje pram omo oma mbo nyame sobo na omukamfo nyankopon yinyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi no tie nkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa uhwe ne nimu a ohun se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a oni na koma e wona koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo sma ya fufura kono ebede na yo hwam bede na oma hwehwe yenyame akira kwan te senior prison officer no hwehwe yenyame akira kwan fi paul ne salaso edrubura e wo se idi ayeye aseda enimunyam emenyankopon woni awo yema ye nyinara na bambone ne hwe super and from my home in soto my ahodin paul my kekan ye ho na yeti ase nyeni pa de nyina ne tumusore ye dade bia no ame asore hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nsem ye yi na ya obaye sentire ne bebre ba bia wo bia ye mo mpa ye in Kuyankopon ni you are na bom paye ka kire yankopon emre twemo no de so bon kwa na obunyame ni nyame nyewe so kosu de bia na hwede nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwede waya mam uyi na ya ya ka no obei ni nyina mam nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofu ni nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude yi nyame aye wadwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uni yiro yi nyame aye uwo kunu uni kunu yi nyame aye ayeyie mu onsenkyere na ebetumi apie ude ka uni ka yi nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye nyamia utumi ebro tumi nyina se da wase enenso wasema odi amaye ebo mpae se obema asemu atena kuma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fise osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne yen ebo mpae se obema ya dom tumi ne ahode a ebetum de yi waye na me no so ma nema wunya nye ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne se obetre wonsa wo krofo so amani bia obibia urade trom safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne ebompa ya safo no nka amen mai mishra opa

0: aduonum ne wo soro ene wo tie su ba aduana enum ene wo si nyame ne se ye nya aduonum ne ye aduana enum su nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ene abraham si aduana enum no kro wo soro eti me de ku aduana ene wo si nyame si se mi hu aduana a me se mi nyedai o mo nti mi se kro no still abraham ba aduasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya tren efo na omudi ma o man no minse no abraham di ba duo no bio se urade mi hu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot umpawo ye ojidi ni e besi samre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makuro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matisu abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mre mum pa o si de mi gina na me yedai mi gina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman ayetimatrene fo se ne yenka se omo munkwaso ni pa kwaso re pa pa pa pa ba mehinda ya trene fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omuti omo hu fri bone ho Edam sa odi maninti ewum se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che di de bia agidi fo ye bom pa ye se Awurade wa bufu mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video, edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we ni mfri nipe ni manyami wo unu. Iti ya usi ya ajidi fu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwano ujidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efriense mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye bonie tie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi kwa yi wo Mizrim asasi su baye no. adenti na mizrimfo onka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okono akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam hwa menye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra hemana ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mami kwain no si debi Awurade men yesa ebise wo yesa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac also when you kai Israel Jacob unku a wo ka wo ho a wo ntam si won se e ma wasefo obema wasefo adɔ so se osronsroma na sase a makan ehu ansem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tie nchemu dunain wo se ena boni a Awurade ka se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiru ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sine, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha, muhumu, nipa, omu ekun, mumayan fanny, nina, quera, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachi eno na wachu bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diensu ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni 3D demo. Asimbisani se, oh, titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyamebe ye. Ose, God has not changed. Nyame on si sai wai. Senia otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na orishe se, minya nkrofu obi ombe jine bainu munu ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, oh, kunuko de jima fi bone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso ati nisi yogu kuno, nyame so, nyame betie ukuno. Bema unu wa sakra, wo yiri won sakre te ku oti iti u, me mompa yese, me radi kunu mame honto mi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonye ni wuhon, wo yiri ya di bonye ni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese ni ebaya o yire besakra na se enye gidie ne ebom pa enyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no omunim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry dem to boni a wo mu de nipo mo kwa sori po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mo ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu Sodom se se Gomora aha impo fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o se ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu na odi boni sresre a nyame o se o chiri boni mo me mo mpa ye ma ye man me mo mpa ye ma ye yire ni ye ma no me mo mpa ye ma ye abusuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye o mo bo ma Peter na bebia Herod no kohwe wo di bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon che ye de e bai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia mai e gidie kro no na nyame dia mai etisi ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo ye ho a osro ani asase yo fo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ene mema dane e mani madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara ye de ahohro osi se basie obi ye di bonye ni David ne kai yo o de boni she na kuma hu die she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trenefo ene bompae nyankopon ye de etie ne boye di mpae obebo ale se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame ujimi a mini boni no bi o nyame je no a no sa ko di body no bi udi nyame aya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uyene wa Bible mu, uyene Abraham mreso, uyene Moses mreso, uyene Peter anumu mreso, radie Adrian. So ye bimaye wa Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewe wiyase, amaniye emine nipa ewe wiyase, empaye nise radie kwewe wa maya wabo. Ni yiye mfri sa amaniye nyine mu wa Yesu Kristo demo. Amaniye bia obi bia rede mu sa adoni mrei. Awa jini wa uyo hu akonfu sheni ni ya kikaka hon. Radi mbi shese sa ni emanu nyine mfri wa akuma mu wa Yesu Kristo demo. Ta mujadishye no a epi wa kavare na radi fati wa mkrofu wa hon. Ni yiye mfri amaniye nyine mu wa Yesu Kristo din kesi eno mu na mebompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Yankupo ontu no buasi no unshira upa. Omuwa wa sema watie yeni yefuo. Menye utiefuo mkwa yurifufuo mfanada uhon. Upese ufra. Eye 0244-938-217. Kire fo no omie ye ntiasie ni ye nya ntiasie ni ehunu mu ye se ne be ye nhire wasisi wasim ne be ye ndia ye de wasisu eti wo Yesu dem na me bompa ye amen adofo no ye gusu a ye hwetwro se mu fa Yesu Kristo ani monyamo hene a obepie ba kane no de nipa mu no
1: na onamunun kumo osanya bebio. Aunsiye siye ya diye hun hiyane son bu mao da seni biara. Sambra yanko pwadum ye daya adia chins.

Chin wo Yesu Christo demo. Deeper Life Bible Church, ne disansem pay ebro. So ope se wunhuye ana wunyaya, ubetumye nyaya wo Facebook, ana se YouTube, Deeper Life Bible Church, Ghana. Ne ye pese ye tuwa ya disu yano so, yebe ko Daniel itimi yensa, maye mompaye. Radi tumfo ye shraw bebre se nensu odia chen, ebo mpaye se bra wunse mo bay, radi maninye ni pasem. Ma enye unyankopon wasem. Sene beya enipa nubetu mienye nshira. Nye uo hao amanie atitie mo. Onamwasem so ebe nya nshira nwo nyafahundie wo Yesu demo. Raditre onsana faka yetie fo nyina wo Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nom. Mikinkai Daniel itimye nsa. Ichimu edionunye edionu bakon. Ne asemwa yetie nwa tu dienze courage fueled by faith. Akukodro ayose unipenya na odetina se wiasimo kankabra manye wo benkum nifan ni mu ni echiresuru ne fom beden wotumi atena ase aso nyankopon ni beden wotumi atena ase ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base wiye wase tena wotumi nyame nchen yako se base osoja na opese ijano kanka kania na ye nkrasi ni ade no se krisi na odegu eyinu su no apoma chisasom. So hun sa de enu tumi so ya no asan de krisi no bia gum wo de petro gum e be hihie o na no e be ye ntem so e be hihie o eti se eje betumi aderia ohia krisi ana petro sansu na onipa betumi anya kokodro e wo se wiase aye bisi basai ma wo hia gidie na etumi ayete se krisi ana petro be ma okukodro no mu ayehye ya na reho se nyankopon abonipa te se ne seso enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotiku fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bonsama ma ne yesa ne manyina na omunyini ni kami papa bia on de otu ni husi ho se enipa na obekunku on te se nia na se yetete no na o de aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ne yiri tum be gina kwan ho te se nia wako afuo mu na o niema bi ontumi so aboa no no so odru ha ne achew te o yesa de na akodru be bia ne kopo ye ma te brand e kopo ye ma na fe judge no edi na same boon for say enko man a foreign squad unima some kan wa wusuni ti no abonin san wo say ah maduro ya fail me maduro be fail why Jesus will never fail you da ben yen kan wat ya say no we say we ase we e wo ho nyame bi ne boye no do watne mo da kro otwemu tan a ukwa ko bu akonta wonanim ti boni horu a wo die ni pakum ne kro no ne niema basabasa wo ye no da kro wadru be failure ene mi chire wadru a em faili onipe bi a wo se wi ase mo a no ti sasasi so otwemu tane betre ye pa amane e beto. Ubeba bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yedei incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbi bia inye ye. Saati biano na Shadrach, Meshach, ni Abednego yedei omudrumu. Wa minke nchi madionu.